asara mugu mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru dangana mugu na chamani ke asuru pita nguli balika mafa donso dinga mi inda sengwa kununga bini chama ngara.